Sara moro moro mātoro, e sara mō nā tāwhita. Ko Yehova tōku tiaki, kāre rawa o e ngere. Te aka moine a e iaku, i te o ngā e nganga e re rubri pēra. Te ara takine a e iaku, nā te pae i te vai tae mārie. E a kaukirai a e tōku vairua. E ara takirai iaku, nā te o wara tūtua tika no tōnāra i moa. E kia aere o atuau, nā te ora o te marumate. Kāre rai au e mataku te kino. Tei vaitata katoa koe i āko. Tō rākou e tō tokotoko te aka puma ana mai i āko. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi. Te kīne i tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āko, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa u ātu oku pukerā. Ko te reo te iote i te tamata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru mā varu, tōpata tai.

Popoke mania, kia ora ana, tūrou, kia koto kātoto I te aroha mātou te tua. Kia ora ana, tūrou, ki te sanga tuku ki arini te o tai ake. E akurongorongo mai ni te programu a tātou I te sanga tuku ki arini, I runga te rātio 4EBFM, I runga uru mawaru tō patatai. Tūrou, kia ora ana, ki te sanga tuku ki arini te o tai ake, no nei, I rutu I tō tātou oire mai ne, I switch tāra vātuki.

Saramoro moro mā toro, e saramo nā tāwita. Ko Yehova toku tiaki, kā re rawā o e ngere. Te aka moine e aie iāku, i te o ngā e ngā ngā e re rubri pēra. Te ara takine e aie iāku, nā te pai i te vai ta e mārie. E a kaukirai aie i toku vairua. E ara takirai iāku, nā te au ara tūtua tika, no tōnā ara i moa. E kia aere ua atuau, nā te ora o te marumate. Kā re rai au e mataku te kino. Te i whaitata katoa koe iāku. Tō rākou e tō tokotoko te iaka puma ana mai iāku. Kua ka noono koe i te taikai ngā kai nāku, ki mua i te aroaro o tōku au enemy. Kua ka taino koe i tōku mimiti ki te manongi. Te kīne tāku kapu. Kā riro rai te meitaki e te aroa, i te aru mai i āku, i te au rā katoa o tōku nei o raanga. E kā noo rai au i roto i te are o Yehova, e roa uātu oku poke rā. Ko te reo te o te ititamata kūki aireni, i runga te rātio 4EBFM, i wanga uru mā varu, tōpatatai.

Tō whanga meke ma le pensa ne mwole tō na whanga mō tō umala mwhele ni tūla o le tai au. Ia wha pena o tāpena pena tātou mwole kiwi se mansi e leo se atu le tātou tempe lua suma le minute on tātou le tūlai valu. Tā le tūpe le valu on tā pena on tā fwele tō langpena e wonanga le tātou le tio. Tūina tūl whaipi e wapalutese ma le tāsi whamo.